Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er Jon Hardang.

Lego Jesus ærlig, da båt gjev dem oss. Leigal. Jesus lei vel gjevrat gå hjelp min. Kapernaumis, le motton synagoga av das tjodjo, genam le jairos. Synagoga, le jodela tje rokkos vjeso, gåsa si mann rokkadalat, ja ipmil sæn i guldalit. Jairos, le dorvo hovan. Så gåk den oppe lokk jakas av sneida kis, le hor lossa davda. Gal vedja at Jesus satt av soveke hit, gjorde seg Jairos. Må førten dalen han ga gavna så, må le vise sin alla at Jesus satt av sodjerva smattit. Jeg går sånn eit, så Jesus sa, det løyte da sånn eges Jesus julgi av di, jeg anu ha så sveki. Må utsa neidas, le mange må segas dis, og i varen no båda sitt jeg bier sitt geda i da så alla, og er som beste jo vår si, det som galle ella, Jesus holga sema so farroi, sonos re hoppo, moto degis adjen itan gaskas. Moto niso, gote gokten opp lok jagi le båtsan, jeg en delka stedjit, ele satan derva smattit, båte Jesus elgebele, so lakka, jeg eido gaskas da so bikta si, som derva små vadalenaga. Mot han både gå Jesus unge hele da, de hedjona da bosse njeidars. Asje båta sadni, fånis, oda sigoin. Du njeida le jappmann, man er veivid av den sjaten oppa tegje. Alle bala, dorsafall osko, vasse da Jesus. I mulile mikke gevedje metton. Gås i båta synagog og ovdas tjodjo dalloi. Da man er Jesus dokko, gos manna vi er lei. Som veldig dokko sisa, sikke atji, edni, i den gulma matta jeji, get ali tjovo so. Njeida vi alla sengas, gida tjalmi, geno sivus deg og livtji odime. Mot sånn le jappmann. Se le jo aigome, so havda ditt. Min roma sjola starta masa deg og kastanjen jetti, da jeg motta æren etter. Gå med hjelp mitt, det blir jo dorsafall romers, garra etna mi. Motta persona, galdattige gavno. Gå sånn, gå til båt til sivnidan, ravka, det satte da fast matchet el i mi. Njei da, mot zelkan dunje, lika bajas. Dallenaga ella romars, en jeida lika bajas. Satte god den jordar sitt, en ilo, med vanum att jag matte egit av det dalle. Galiole borre, gå jairos oss gå Jesus slappa dosa ala. Mullen bajas tjodje lepp mi, jag elim, da Jesus. Manga är olmo, väl rafka son heggi. Da både gå le dappe etnan alde. Da gå bok til tjei, som kjelga sitt, at det bjev i båta, gå boka galge hevde spajas tjodje litt. Da li satt gavn og hjelp min embo, så rikas.

Du hørte Sigubba og låta Lynxen. Markus Æsøy er neste ut med låta The Biggest Broken Heart in Texas.